Ewa di asem se adwene ya me awrade nyakopo me adwene fa ho no enye bone die ne mum se bewie wa bi ye pa enti wo bom pa se awrade woni no a emu oden no your powerful voice no awrade kasa e o mabra bom na tibia biera awrade

0: Me ba so ye ti. Me ba so be bi edu nka confession ti ye no quick my wa mi so.
1: Oh confession.
0: Eh.
1: Ah o confession de mi na e be ken se be so ma fa bi ye ti o.
0: Wa fa o ye ti.
1: Ah.
0: Ah okay. E ra do fo bon en chew.
1: Me bi imagine nka nya mi fort.
0: Eh why fort?
1: Ah be bi ai nya fort because so no no. De o so ye ma mi o no peso be.
0: O yin beso beye de opa ba o de na opa o ya nyama o.
1: Me e to fi dam e dem mo. Wa so ni panti se fi dam e dem mo.
0: E no akoda hin.
1: O ta another room e wo fi fi wa.
0: Na to ane.
1: Gabi. Gabi. E bi sha mi e se me to ane to ano 1 2 and 5.
0: Boni be na o de ya o yiri a. Ama o yiri tumi fi wun che akoda na ifofo. Times. Okay. Okay. And O fesa sia o fesa na mana yedi nkomo sia o confession anything o confession anything for lights no ye bi atum 0243 851613 eno enena mabefesa sia na waba jumadi nso

0: ama wona woji die nyina ko tininim Kristo we onemra no inti mra ni nyina ba na ba bewie wa inti ebra ye wo ne pe abofo otonyum afia ni so abewias na wena ni age esanse afia Israel we na adwuma but a free way so kono ni papa ko so abewias but obi obegi we edi no oba abeye oman fofra enye Israel man oba abeye oman a ye frena asafo nyame asori inti free ha elkon e free elko eye Israel emrani nyina abewie wonumu e free ha elkon eye oman fofra efro
1: asempa fe
0: asafo adie bia nyame di Israel ye bia odi asafo no eto aso. But Israel, you ain't a juma. After yen na your time, as into Yesu se munko na munko ya manaman say, Amama say, Nina, asamo kacha in se munko fa amanyina. Munya wunyina, me Christ, Messiafo. Into the odi Israel, yen, and no an odi yen so etwasu wa yen pains. It is a Israel, the ne fa maya, yen so ye de, ye fa mine. But your more had ye fine. But your tenas. Obi obeji ye sweaty. So we Israel ni, so ye Ghana, and you obey ye a group of fre from Asafo. Then ya made the young air farming. Somebody say, I can say, Israel ni bia ye osofo. Osmo be ye masofo. O man kind Petro Numa a dekine. A timia nuchichemo and crown. Petro Numa a dekine. Itimie nukichemu enku. Eka na mwa kadimechi. Na mudie. Mwye ebusia weyi won. Ahine asofu kuo. Omae kron kron. Weye wine. Weye Israel. Eye asafu. En asema okase Israel. Fonebe yen omae kron kron. Na waye waye na asofu kuo no. Yenso osi yeye ahine asofu kuo. Yeye omae kron kron. Inti an kron kuo bia wasafu yimu. Eni ubia waji yesu edi bia. Waye omae kron kron. Na nipa baku bia owasa asafu nu. Ni omae nu. Oye nyame sofu. Misi oye nyame di yeye sofu.
1: Asempa FM.
0: Ye kase. Ubia waji yesu edi nu. Na oye Pentecost ni nu. Onu ankasan oye nsakraye bofo. Si inti ye kane sa ane se, uye nyame sofo. Inti mimi ye nyame sofo. Ye waha nyina ubiya ye nyame sofo. Inti adie china se wu uko jume mwa. Ya kai se uye nyame sofo. Inti wudi nsakraye e ba bibi ya uye juma. Wudi nsakraye e ba ufie. Inti ubiya ye nsakraye bofo. Ubiya every one of us. Inti me nyi mfi wadwin ye pon asori a menye wadwin se ye pon asori davi ye ko wiase na me nyame afa me so asakra wiase ye kan 2 Corinthians 5 ten kan verse 19 rather let's take the English. That God was reconciling the world to him in Christ, not counting people's sins against them. Ebrana Yesu wo wiase. Bible so Nyankopon ewo Kristo mu e repatache wiase e ma ne ho. Enti osafo free man bra. Ene de wo ntime in church of papa. Ti we ni e fe ni Kristo. Wo wo no maye no enya ade achi ya no wi onyini esa that na as 33 years na bible say se na nyankopon enam ne mu ehye ne mu e repata atwi wiase e ma no ho inti na ye nim ni se jama mary ba ana joseph ba se na we ona wo nyina nyame ehye ne mu a o repata atwi wiase ma no ho. Inti we no oye bofo. Ye can't say obi ye bofo a. Dear wasman. the ogina obi anem enti we nu se na onam ho nyina o ye bofo wo de da ko bi ena ne maame ene ne papa omo hwehwe no wadi 12 be omo hu no ena mo kote no aso ifi ena maame ne ko pe ne ho asem ena o se wenja ene me ya hwehwe wa abranti e wadi 12 ko bi na no a na munnim se wana ka asem ochi o kan aha esa me eden metina neja fie o se ni papa Joseph neja eni onu o ma hwehwe na abranti e 12 years yenyi se ne wa hu onyi ne o se wunnim se esa metina meja fie Bible say na maame na yedi. Sa se maame ni de onim se enye Joseph bani. Se ye akola we hu se enye ne papa no ne asem. Enti ne jefe no te no se onim ne gya no we si ne gya ye nyame na maame na yedi. We dako. Okoko bom pa yo ne asua fo no ne abom pa. Omo bom pa ye we na ose o omo nikan omo ntwa nsu ni na oba se wa sheda omo twa nsu na kokodru nsu na ja e na ono o ye na ajin se obeko be bi omo on but obed nanti nsu so
1: asempa fe
0: nsu no so sa na wetimi an nanti nsu no so fast e ko twa omo a omo ti we nu Nan ko fu etienti won ni so ma hu saman. Ana so ye me. Me ya saman. Si Peter se say wa. Chame se memra. Ana so bra. Na Peter esi so nu meba. Peter say mi pa na me na mi so si se. Afei ye hu de si ye na Peter ya mem. Na ye nim distance e wo we any Peter in term but all training sa so nu mu. Ba mi yesho se Peter on any corner for be na nim din na okokodru bontum obi abe yedin munim se enti omo yedin omo ne na na didi omo ne na na ekoba omo nim no se ne maami ni but nipa 19 sons omo na ehumutu na we white say the wada ehum ni tu anom ya no muntimi a no mako friend say rade ye wi unwi o sorry paul say o ehum ye din ne hum ne jai na wasan akoda say tio so o san akoda o mama kanu ufi so mbe heden a o mba begina patriotness o mba begina baby wada no si nipa ben krani so muni so mo kan nipa beni because omo nim so ye nipa but omo anaje I am say onye nipa dako ena o ka che omo say mi fi eja ne nchen e bai na mesa ko eja ne nchen omo say ah ene de o ka no kre ti omo a omo say debie ye hu sa ase ye hwe wa
1: Asempa FM
0: I ti say hi um fri ha And nepa de wo kanu kre eye no kre ono no oye bofo oba bi re wias enye nipa ne she da won if enfi nipa pim but oba bi re wias but e wias no so be ra ha untimi ye ntimi nto mehwe ha age so ko she oba bi yem ansa na yawo ene ne kwa ye fa so ba wias inti no oba be she oba bi yem ene wo won But the happy idea on free her. Won't you any? It's a man on a noy a buffer. Bible says, on nam nine young coupon nam nimu as a cracking me as a money. Now, okay, no honor, I did not done it. Bible says, he's here on new Christ. No, while Babbitt na yemu. Christ in you. It will be a wahabia Christo, a Babbitt na womb. It is a unam gomwa. Men ye wa gwin so we ye nipa bia wo ye bofo na nyame ahyeda ba be sie ne ho wo mu opeso onam wo so pata atwi wiase e ma no ini sa de chi na sa wo so na wo ko adwuma se nurse me nye wa dwen se wo ye nurse ni akeke bi wo ye nsakra ye bofo obia e ye bofo ma nyame a nyame pe se ofa wo so e de sakra twi wi ase e ma no wa chomo ti de make anase ye nyina e ye nsakra ye bofo ti ano pe mi pe se mi chi omu se ye ka se ye fa man na ye ka se ye nsakra ye bofo a ena mechirom obi e wa ba Christ nchen bia nyame ab Yesu aba betena om na se de nyame no ti Jesus mun sa na Yesu so betena om wo hunhun a wo ye nsakra ye bofo so wo ye nurse na se ye de obi ba adwuma mu na nipa ne ye
1: asempa fm
0: na mo ho se ni ayeden a sa bre ne na nurse for omta ye call pa bo se we di ni fun atua na so no afa ha na we di atua na so no afa ha nipa na om de ne ban ena omu jano hon. Senke kaneni wye sabia. Afeinu ubejai. Isansa afeinu wye nsakraye bofo. Wye nipa wode nsakraye banese jumem. Ama wetimia ya adietini. Ama nipa na mwosonso abayrade nchengi. Se kani efia wetim. Na weni nipeni nina ata ekunto kwa. Afe wye nsakraye bofo. Umumune se wode nsakraye bebe fiho. Ama asumbye aba. Yebo mpaye sobi abeti diye kenyasi. Afia ka test me ni na me se asem ni gina so Ephesians timian sanchiche mudu we necessary obi o ye Pentecost ni bia ehu na afi won fa asafo no so e man panini ni tumidi ahoro a e wo soro honom in hunu nyankopon nyansa bebre ni o se afi won ye den won fa asafo no so kane na nyame fa hwan so no fa wan so no fa Israel for so afi wonye den won fa safo no so no man panini ni tumidie ye ka panini ni tumidie a e ya honhom a edi aman so won hunu nyankopon nyansa bebre no ye di kan ka se nyame fra Israel no de kire aman no nyansa ene nyame afra asori no se wo de kire panini ni tumidie nyansa nyame nyansa bebre no inti afe enye Israel bio ofa yenso Tito etimie nu chiche mu du miensa enkwen onyankopon kese ne yen agenkwa Kristo Yesu ahoto ani daso ne
1: nani asempa fm
0: we aye twen aye twen nyame a obeba but verse 14 in here pa onuna odi Odin ni ho mai mayen na waji yen efri mratu nyinam na wadwira oman bi ho aye ono ara ni die a wobo nyumapa homodin enti ye ayabeye asorin o se ye den ye bo nyumapa homodin enti yabeye oman ono ade ni moja adwira na wafa yen aye ni die a ohwe kwan se ebe den ye be bo nyuma pa eho modern inte obi a wo asafo imu bia se inte a ye pese ye fa man ni se ensori dose won man but enye ensori ene ma oman ye ye age se ye bo nyuma pa eho modern inte no ensori dose wo ba asinfo su ha ye a utu na bia asori bi wo nanso bone nso wo man but ye pese ye ma obi e hu se nyame age ya ese se ye bo nyuma pa ho modern ankranku bi o Pentecost bi a ye den o ye nsakra ye bofo ye ye no ma bebre but ni titru pa ne se member bi a be hu se o ye nsakra ye bofo se wa ware na wa ware wi ase ni a enyae no esa se nyame ehwe kwan se wo no wi ase ni ne be fa oso aba be hu ono Christ efie bi a wo mu bi a wo ne wo ma nyame pese ofa oso na wuye nsakra e bofo no di nipa no eba irade nchen bacho moti ase ye fa man ene wan na ye nyame sofo ha wan na wati ase so ye sofo o man nsaso ni enje ei munyi na wo ye sofo ene irade nchen
1: asempa fm
0: bi a wo dress wi a e ya fa okola fa bo fa okola bo ansa na wapie ukotena dwem a fa bo manipa ni nyina ehu se wo ye nsakra e bofo afi Pentecost no ya dos but the empese ye di ye dodro ebehyehye ye ho say ye dos afi di empese ye ne say say ye dos ma momma ye nyina ye hu so obia ye sofo na ye mfen sakra ye emra oman no di empese ye kire no indi na nse wo sofo be ba bebia wo ye adwuma oba na wakwakwetete baabi na wo buso obi say woni maami we o say maami di ye di ogina ho no bi ana woton ade o se di ogina ho no o se di an tintin no o se an tintin wonim no o se mami so wonim se mami we like yes asema ba so aha it afen ye beko wonwumam akobusa se de wodin sakraye eba wonwumam ahwe ama yetimi asesa oman ni nyina ne ye de ama Christ why ne pese obebua ye ne afa aman na bia. It is a woo near Pentecost near a year tuneful. So we are suffer. We are in Sakra, ye buffalo. We will be in your meeting, moa, or person of foul and sasso, edgy and mine. To be an ingenue suit in a bay. But ye bet me, yes, I do, yea. I see a man, your men home, so I share your ma, ne share your name. I'm a baby, oh, be a yet me in Sakra, Abaho. Hallelujah. Adebakwa, yes, or den your meas. And I know buffalo never marry a horn. Obofo no menyi ni se asema okan wo hyeda ka kye ni se omeka wa wadum wa hyeda menye sho se nyame be ka kye se okwa ka kye se wa wadum but obofo no onim se mami we de oba ne nche no ono na
1: asempa fm
0: into do wa o hwe ni di no se e wa wadum man menye sho se nyame ka kye se kokka se wa wadum. But mo amu jina hai ade ba ko e se o den yame ase ni se Christ eti wo wadum wa wadum ebi kura na o ye ohiani wini hwe but nyame eti but nti ma ho kwan na o mfa wo so empata enyi wi ase e ma no mo amu tesa na nyame adum o ma e man sa so nko.

0: I'm going to go through here, my boy. Hello?
1: I'm going to go to the house. Mama unim Bible said no kokko ontwene ne ye de enkoso ofuntum dadie enti sa ose wa pa kristo ma jina pintim na o jina pintim na o tum nyame ya o nyame be hu mo bo na obetwe na obeyi wa fu awon ye ye nyina mu me hwe ne wiase se odi wiase achi a obesa ko wachi enti koso a e jina pintim sa awon chi mu se de de mu se di babia wa du biala koso agina piti onyame bebo ya bon pai ba ko
2: yes
1: let's be mami frame na ya mebo bo sofo ma popa esa na pai amebo nyina mebo ma me baba ko pe aden na bisasa de wa yeden wo se kro no
2: asemba fm
1: ya catch you ready so bi biala wa to boni mu tintai aye kro no you see once all body sana o de be ya roba
2: jesus
1: be kunipa o be ko nduro so eti boni bi ache se wo pa de chokra ye de ofi ye ka chiva de so bi biela enye ne enye enye ne shebre